jag. Du ligger svamlan för leer. Sölle di strax den och sin. Du ligger av fej och frid. Kent med di strax nog med sin.